Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese. Sot është e mërkur 1 korik 2026. Këto në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT World West, në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrki. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan, në fjalimin drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit, theksoi traditën historike të solidaritetit dhe mirëpritjes së popullit turk dhe nënvizoi se Tyrkia ndër shekuj u ka zgjatur dorën njerëzve në nevojë dhe ka hapur dyert për ata që kanë kërkuar strehim, duke cilësuar këtë si pjesë të vlerave dhe ndërgjegjes së kombit. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallon zhvilloi bisedime në Ankara me homologun egjiptian Hasan Rashad, ku u diskutuan zhvillimet në Gaz, Libi, Somali dhe Sudan. Të dyja palët ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin për të parandaluar shkeljet e armëpushimit në Gaz. Tyrkia dorëzoi ndihmë humanitare për të prekurit nga tërmeti në Venezuelë, ndërsa ekipet turke të kërkim shpëtimit vazhdojnë operacionet në terren. Autoritetet venezuelese falendëruan Ankaran për mbështetjen e shpejtë dhe solidaritetin. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran në mesazhin publikuar me rastin e festës së detarisë dhe kabotazhit, theksoi se kjo ditë, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat suverane mbi detet, është një simbol i fuqisë i pavarësisë, fullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. SBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar bisedime teknike në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani, ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë të shkëmbejnë sinjale të përzira mbi negociatat.
1: Dhe tani ndalimi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i u drejtua kombit pas mbledhjes së kabinetit në kompleksin presidencial në Ankara. Në fjalimin e tij, Erdoğan i tha: "Ne jemi pjesëtar të një kombi të madh, për nga historia dhe të madh për nga dëgjegja. Për shekuj me radhë i kemi zgjatur dorën atij që është rrezuar, kemi dalë në ndihmë atij që është gjendur në vështirësi. Ua kemi hapur dyert atyre që kanë kërkuar strehim në vendin tonë." Në fjalimin e tij, ai kritikoi edhe qeverinë e Izraelit me këto fjalë: "Ne nuk i marrim as pak parasysh shpifjet ndaj vendit tonë nga rjeti kriminal, që ka në duar gjakun e 73.000 palestinezve të pafajshëm në Gaz, shumica gra e fëmijë. Në historinë tonë nuk ka as gjenocid, as masakra, as shtypje dhe as kolonializëm. Në historinë tonë mira vjeçare dhe të lavdishme, ka vetëm drejtësi dhe mëshirë, ka zgjatje dore ndaj të gjithë të shtypërve, pa parë fenë, prejardhjen apo identitetin e tyre. Ka virtytin e mbrojtjes së atyre që ikën nga inkuizicioni dhe nga shtypja naziste. Ka qëndrimin dinjitos të të parve tan heroik të cilët thoshin: e japim fronin tim, e jap kurorën time, por nuk i dërzoj ata që kanë gjetur strehim të shtetim. Këtë e din më së mire nëse shojnë historinë e tyre, ata që për të mbuluar barbarinë e tyre në Gaz, shpifin kundër Tyrkisë dhe kombit turk", tha presidenti Recep Tayyip Erdoğan.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallon u takua në Ankara me kryen e Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme të Egjiptit Hasan Rashad. Sipas burimeve të sigurisë gjatë takimit të së martës, u vlerësua ecuria e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaz në kushtet e shtimit të shkeljeve nga Izraeli. Të dyja palët ranë dakord të vazhdojnë forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit për të parandaluar shkelje të tilla. Kallon theksoi se Tyrkia si gjithmonë do të vazhdojë të qëndrojë në krah të popullit palestinez me të gjitha mjetet që ka në dispozicion. Në takim u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe mes Tyrkisë dhe Egjiptit, procesi bashkimit të administratave dhe forcave ushtarake në Libinë lindore dhe perëndimore në një autoritet të vetëm, si dhe zhvillimet në Somali. Palët trajtuan edhe përplasjen e vazhdueshme mes forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të mbështetjes së shpejtë.
1: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, publikoi një mesazh me rastin e një koriku të festës së detarisë dhe kabotazhit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Duran theksoi se festa e detarisë dhe kabotazhit, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat suverane mbi detet, është një simbol i fuqishëm i pavarësisë, vullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. Duke vlerësuar vizionin e paraqitur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në sloganin "Shekulli i Tyrkisë", Zoti Duran u shpreh me këto fjalë: "Teksa mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat tona në atë dhe umblu, vazhdojmë të ndërmarrim hapa që do të çojmë vendin tonë më përpara në çdo fush, nga tregtia detare te administrimi i porteve, nga ndërtimi i anijve te energjia dhe logjistika. Një detari e fuqishme është një nga elementet e domosdoshëm të objektivit tonë për një ekonomi dhe Tyrkia të fuqishme. Në këtë ditë do me thënë se uroj festën e detarisë dhe kabotazhit të gjithë detarëve tanë që punojnë për sigurinë e deteve tona dhe zhvillimin e sektorit tonë detar."
0: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Turqia është një nga vendet më të rëndësishme të aleancës, duke theksuar se ajo ka një ushtri shumë të fortë, të paisur mirë dhe të trajnuar, si dhe një industri të madhe të mbrojtjes. Rutte i bëri këto komente në Bruxelles, në selinë e NATO-s në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu, në prag të samitit të Ankaras që të mbahet më 7-8 korrik. Duke u përgjigjur pyetjeve mbi pritshmëritë nga samiti, ai tha se shpresojnë që ky takim të kujtohet si një samit i zbatimit të zotimeve, ku premtimet e mëparshme kthehen në veprime konkrete. NATO 3.0 sipas tij nënkupton një strukturë të real të aleancës ku SBA-ja nuk mban barrën kryesore të sigurisë, por kur vendet evropiane marrin më shumë përgjegjësi. Ai theksoi se kjo është e nevojshme për shkak të luftës në Ukrainë dhe në rritje të rrezikut nga Rusia, duke shtuar se NATO-ja duhet të bëhet më e fortë dhe më e balancuar në ndarjen e përgjegjësive. Duke folur për Turqinë, Rutte tha se ajo është pjesë e NATO-s që nga viti 1952 dhe sot është një nga ushtritë më të fuqishme në aleancë. Ai vlerësoi gjithashtu industrinë turke të mbrojtjes duke përmendur rreth 3000 kompani që kontribuojnë në inovacionin dhe prodhimin ushtarak, si dhe bashkëpunimin me kompani evropiane dhe amerikane. Rutte përmendi dhe vizitën e tij në kompaninë turke Aselsan, duke cilësuar se shumë brasilianëse dhe theksoi se bashkëpunimi industrial me vendeve të NATO-s është thelbësor për forcimin e aftësive të parandalimit dhe mbrojtjes së aleancës.
1: Turqia ndërsa përgatitet për një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, po zhvillon njëkohësisht projekte kyçe që rrisin kapacitetet dhe aftësitë e aleancës. Një nga këto projekte vjen nga kompania turke Sitek, e cila është ndër adresat më të njohura në botë për sistemet e komunikimit satelitor me zgjidhje që kanë rëndësi kritike për NATO-n. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Junaid Ferhat tha se sistemi i zhvilluar prej tyre ka një rëndësi të veçantë pasi NATO nuk ka ushtrinë vet, por mbështetet në infrastrukturë komande, kontrolli dhe komunikimi. Ai theksoi se kompania ka zhvilluar një modem satelitor të sigurt dhe rezistent ndaj ndërhyrjeve elektronike, i cili i është vënë në dispozicion NATO-s. Ky është sistemi më i avancuar teknologjik që Turqia i ka ofruar deri më sot NATO-s, tha Ferhat. Sipas tij, vetëm Turqia dhe Franca janë në gjendje të zhvillojnë sisteme të tilla që plotësojnë kërkesat e NATO-s, gjë që është konfirmuar edhe nga vetë alianca. Ai shtoi se kjo arritje i hapë Turqisë mundësi të reja bashkëpunimi, ndërsa NATO përbën një referencë shumë të rëndësishme për industrinë turke të mbrojtjes.
0: Paketet e ndihmës humanitare të përgatitura nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA u dorëzuan autoritetet venezuelase në kompleksin sportiv Jose Maria Vargas në qytetin La Guaira, i cili u godit më rënd nga tërmeti. Dorëzimi u koordinua nga ambasada turkes në Caracas. Pakot e ndihmës që synojnë të mbërrin të rreth 5000 persona përmbajnë produkte ushqimore bazë si vaj, oriz, makarona dhe biskota të mjaftueshme për nevojat 15 ditore të një familje me 5 antar, si dhe artikuj higjienik. Ambasadori turkes në Caracas, Naci Aydan Karamanoğlu, tha se solidariteti turkes me Venezuelën nuk është kufizuar vetëm në mesazhin ngushëllimi, duke theksuar se një ekip turk prej 75 pjesëtarësh

0: vazhdon operacionet e kërkim shpëtimin në zonën e fatkeqësisë. Ai kujtoi gjithashtu mbështetjen që Venezuela i dha Tyrkisë pas tërmeteve të gjashtëkurtit dhe bëri të ditur se TIKA, autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave AFAD, dhe gjysmëhëna e kuqe turke do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë humanitare edhe në periudhën e vijim. Zëvendës ministri i jashtëm i Venezuelës, Oliver Blanco, falenderoi Tyrkien për reagimin e menjëhershëm pas tërmetit dhe tha se ekipet turke vazhdojnë të japin shpresë për të mbijetuarit. Guvernatori i La Guajiras, Jose Alejandro Terán, falenderoi komunitetin ndërkombëtar për solidaritetin, duke vlerësuar se ekipet e kërkim shpëtimit kanë dhënë mbështetjen më të rëndësishme dhe se të mbijetuarit e nxjerrë nga rënojat vazhdojnë të japin shpresë. Miqësia e vërtetë shihet në kohë të tilla të vështira, tha Terán.
1: Një sistem i radarit të turkë që deporton përmes së mureve po ndihmon ekipet e kërkim shpëtimit në Venezuelë për të gjetur persona të bllokuar në rënoja pas tërmeteve të javës së kaluar, duke shënuar kështu misionin e parë operacional ndërkombëtar të kësaj teknologjie. Sistemi DAR, pra radari pas murit, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes STM, po përdoret nga ekipet e kërkim shpëtimit të komandës së brigadës së ndihmës humanitare të forcave të armatosura të Tyrkisë, të cilat janë dërguar në Venezuelë pas tërmeteve të dyfishta. STM-ja bëri të ditur se ky sistem ka qenë më parë i përdorur edhe pas tërmeteve të gjashtëkurtit të vitit 2023 në Kahraman Marash në Tyrkië, ku ndihmoi në lokalizimin e mbi 50 personave të bllokuar në rënoja, duke mundësuar shpëtimin e tyre të gjallë. Aktualisht sistemi përdoret nga forcat e armatosura turke, komanda e gjatë Danberis dhe policia kombëtare turke. Ky sistem funksionon me sinjale ultra broadband dhe mund të identifikojë lëvizje të vogla dhe të mëdha të trupit, duke përcaktuar praninë e një personi të gjallë pas mureve ose në rënoja. Ai mund të përcaktojë gjithashtu thellësinë e pozicionin e saktë të personit të bllokuar, duke zbuluar lëvizje të tilla si frymarrja, lëvizjet e krahërorit, duarve dhe krave. Me peshë prej rreth 6.5 kg, sistemi mund të përdoret me dorë, të monitorë montohet në tripod ose të operohet në distancë përmes tabletit, ndërsa bateria e tij mundson përdorim të pandërprerë mbi 4 orë.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi dhe ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali u takuan të martën në Damask. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit mes dy vendeve në menaxhimin e fatkeqësive, rritjen e kapaciteteve për ndërhyrje në situata emergjente dhe ndihmën humanitare. Çiftçi deklaroi se Ankara ia mbështet procesin e kthimit vullnetar, dinjitar e të sigurt të refugjatëve sirian në vendin e tyre, duke theksuar se janë kundër kthimeve të detyruara. Ai nënvizoi rëndësinë e lehtësimit të qasjes së personave që dëshirojnë të kthehen në Siri, të dokumentet zyrtare të humbura të tilla si tapit dhe dokumentet të ngjashme. Çiftçi vuri në pa gjithashtu se duhet të ofrohen lehtësi për organizatat e shoqërisë civile që dëshirojnë të veprojnë në Siri. Ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali tha se ka jetuar për rreth 7 vjet në Tyrki si refugjat dhe se përvojat e fituara gjatë kësaj periudhe kanë qenë të rëndësishme për të. Ai deklaroi se e vlerësojnë lart kapacitetin e Tyrkisë për ndërhyrje në fatkeqësi dhe situate të jashtëzakonshme, duke potencuar se përvoja në fushën e ndihmës emergjente dhe menaxhimit të krizave është e çmuar për Sirinë. Pas takimit, dy ministrat nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që përfshin bashkëpunimin e fushën e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk kanë zhvilluar ende një takim ball për ball që nga nënshkrimi i marrëveshjes për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe zgjatjen e armpushimit. Të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan të martën bisedime në Doha të Katarit për armpushimin me Iranin dhe çështje rajonale përfshir Libanin. Megjithat, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majid Al-Ansari, shqaroi se këto kontakte u zhvilluan vetëm me ndërmjetësit të Katarës dhe se delegacioni amerikan nuk ndodhej në Katar për negociata me përfaqësuesit iranian. Delegacioni amerikan synon të shqaroi detajet e planit të Iranit për vendosjen e tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit dhe mënyrën se si ky plan mund të harmonizohet me propozimin e Omanit për tarifa të shërbimeve të lundrimit. Mos rifillimi i kontakteve të drejtë për drejtë për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 7000 qershor lidhet me këmbgulljen e Iranit për të ushtruar kontroll mbi trafikun e cisternave tregtare të naftës në ngushticën e Hormuzit. Tensionet janë shtuar edhe për shkak

0: të kundështimit e Iranit të ndaj propozimit për armpushim në Liban, i negociuar javën e kaluar mes Izraelit, Shëbas dhe qeverisë libaneze. Shkëmbimi i zjarrit gjatë të fundjavës në ngushticën e Hormuzit ka vënë në rrezik procesin diplomatik, ndërsa negociatat për programin bërthamor, të cilat sipas memorandumit duhet të përfundojnë brenda gjatë ditëve nga 17 qershori, ende nuk kanë nisur. Në një konferencë për shtypën në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai paralajmëroi Francën dhe Britaninë që të mos përfshihen në operacionet e çmimimit në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se ndërhyrjet e jashtme vetëm sa do të ndërlikonin situatën. Ndërkohë fuqitë perëndimore kundërshtojnë planin e Iranit për vendosjen e tarifave ndaj anijeve tregtare, ndërsa e konsiderojnë më të pranueshme propozimin e Omanit për tarifa të kufizuara për shërbimet e caktuara. Krye negociatori iranian Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se sovraniteti mbi ngushticën e Hormuzit i takon Iranit, dhe se trafiku detar i nështrohet të rregullave të përcaktuara nga Irani. Ai shtoi se sipas memorandumit të mirëkuptimit, e drejta për kalim pa pengesë vlen vetëm për 60 ditë. Ndërkohë organizata ndërkombëtare detare po zhvillon bisedime jo zyrtare me Iranin për hapjen e një rrugë të re detare pranë Omanit. Pas sulmeve ndaj një anije javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i organizatës Arsenio Dominguez publikoi dhe pezulloi përkohësisht iniciativën për të zhvilluar konsultimet me Teheranin. Sipas kompanisë së monitorimit detar të hënën, në përngushticën e Hormuzit kaluan 40 anije, që nga fillimi i konfliktit mes Iranit dhe Shëbas, më 28 shkurt, qindra anije dhe rreth 10.000 marinar kanë mbetur të bllokuar në këtë rajon.
1: Zëvendës presidenti Shëbaz, J.D. Vance, ka deklaruar se refuzimi publik i Iranit për vazhdimin e bisedimeve me një taktik persiane të negociatave, duke theksuar se mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillohen bisedime teknike. Në intervistë, Vance tha se janë planifikuar diskutime teknike që bazohen në negociatat e mëparshme dhe se ato do të zhvillohen patjetër. Ai i cilësoi deklaratat publike të Iranit si interesante dhe irrituese, duke theksuar se Teherani mohon bisedimet politike, por pranon ato teknike. Ata thonë se nuk ka bisedime paqe, por ka bisedime teknike me Shëban për marrëveshjet e paqes. Kjo është një taktik dhe retorik persiane që nuk e kuptoj plotësisht, u shpreh Vance. Në intervistë tjetër për Fox News, ai tha se Shëbaja po fokusohet më shumë te veprimet e Iranit sesa te deklaratat e tij dhe se përparimin e negociata kërkon lëshime reale nga Teherani. Shohim disa sinjale pozitive, por edhe disa negative. Presidenti na ka udhëzuar të vazhdojmë procesin dhe të shohim se ku do të çojë. Nëse nuk arrihet zgjidhje diplomatike, kemi ende shumë opsione, tha ai. Zyrtarët amerikan dhe iranian vazhdojnë të japin deklarata të ndryshme mbi natyrën e kontakteve, ndërsa ndërmjetësuesit rajonal, përfshirë Katarin dhe Pakistanin, mbeten të përfshirë në procesin e dialogut.
0: Ndërkaq mediat iraniane njoftuan se një anije kontejnerësh e cila po lundronte në ngushticën e Hormuzit jashtë itinerarit të përcaktuar nga Teherani ka ngecur në cektin. Sipas televizionit shtetëror iranian, anija në fjalë për të cilën nuk është bërë ditur se cili shteti përket, ka ngecur për shkak të ujrave të cekta në itinerarin që po ndiqte, duke mos mundur të lëvizë. Irani pretendon se të gjitha kalimet në ngushticën e Hormuzit, në përputhje me pikën e 5 të memorandumit të mirëkuptimit, të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 14 qershor, duhet të kryen përmes rrugkalimeve të përcaktuara prej tij, duke kundërshtuar korridorin e hapur nga Shëbaja në jug, pranë brigjeve të Omanit. Vlen të theksojmë se disa pjesë të ngushticës së Hormuzit kanë thellësi të kufizuar dhe kjo i detyron anijet e mëdha të kalojnë përmes korridoreve të përcaktuara të lundrimit.
1: Irlanda mori të mërkurën për 6 muaj presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ajo do të ketë në agjendën e saj kryesisht çështje si mbrojtja, konkurrueshmëria, energjia dhe transformimi digital. Presidenca e radhës së BE-s ndërohet çdo 6 muaj mes shteteve anëtare. Irlanda e mori këtë detyrë nga administrata e greke Qipros Jugore, e cila ushtronte atë që nga 1 janari. Slogani i Dublinit zyrtar gjatë këtyre 6 muajve do të jetë Forcë brenda unitetit, ndërsa temat kryesore të presidencës janë shpallur konkurrueshmëria, vlerat dhe siguria. Irlanda do të përqendrohet në rritjen e konkurrueshmërisë së shteteve anëtare të BE-s në tregjet globale, zjerimin, vazhdimin e nismave në fushën e mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve të Unionit në fushën e inteligjencës artificiale dhe vijimin e mbështetjes për Ukrainën. Qeveria irlandeze ka deklaruar gjithashtu se do të punojë për të dhënë fund gjendjes humanitare të rënë në Gaza dhe përkeqësimit të situatës në Bregun Perëndimor. Irlanda do t'ia dorëzojë presidencën e radhës së BE-s Lituanisë më 1 janar 2027.
0: Numri i viktimave nga zjarri pyjor që shpërtheu dje në zonën Derveni pranë Selanikut është rritur në dy. Sipas transmetuesit publik grek RT, në shtëpinë ku një ditë më parë ishte gjetur trupi i viktimës së parë, autoritetet zbuluan edhe trupin e një fëmije 12 vjeçar. Gruaja, e cila arriti të largohej nga shtëpia dhe u shpëtua e plagosur nga flagët, u kishte treguar zjarfikësve se bashkëshorti dhe fëmija i saj kishin mbetur brenda. Pas inspektimeve, autoritetet konstatuan se shtëpia ishte shkatruar plotësisht nga zjarri. Shërbimi i zjarfikës i Greqisë kishte njoftuar të mërkurën se zjarri kishte shpërthyer në zonën Derveni të komunës Orajo Castro, pranë Selanikut, ku në një zonë pyjore ishte gjetur trupi pa jetën një burri, identiteti të cilit nuk ishte bërë ditur.
1: Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, protestet e nisura kundër projektit turistik që planifikohet të ndërtohet në zonën e Zvërnecit në qytetin e Vlorës vazhdojnë prej një muaji. Në ditën e 31 të protestave të organizuar në kryeqytet me sloganin Shqipëria nuk është në shitje, shumë qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbej. Protestuesit zhvilluan një protestë duke mbajtur pankarte dhe parulla të ndryshme. Në protestat që kanë hyrë në muajin e dytë, ku ndërtohet shitja e Bregdetit në Zvërnec në kuadër të një projekti turistik për të cilin pretendohet se është i lidhur me vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Protestuesit të cilën banin flamurit e Shqipërisë marshuan edhe drejt godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe pas fjalimeve vijuan marshimin në rrugët e Tiranës. Po ashtu dje u organizuan protesta edhe përpara godinës së Kuvendit, si dhe në zonën e Rriollit, në qytetin verior të Shkodrës, kundër një projekti tjetër turistik. Gjatë protestës përpara godinës së Kuvendit pati përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kryeministri Edi Rama kishte mohuar më herët në një deklaratë për CNN pretendimet se projekti në Zvërnec i përkiste familjes Trump. Vlera e projektit thuhet se do të jetë rreth 4 miliardë dollarë.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtaren Sezen Aksu dhe këngën Ej Ashk, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, një korrik. Si sot më 1527-ën u themelua Universiteti Filipit në Marburg të Gjermanisë, i pari dhe më i vjetri protestant në botë. Sot ai është një universitet shtetëror plotësisht laik. Në këtë datë vitit 1683, ushtria Osmane filloi sulmet mbi Vienën gjatë rrethimit të dytë të kryeqytetit austriak të sotëm. Të njëjtën ditë të 1736-s u nda nga jeta Ahmeti i III, sultani 23 i Perandorisë Osmane, i cili plot 6 vite më parë ja kishte lënë fronin Mahmutit të parë. Si sot në vitin 1798, Napoleoni pushtoi Egjiptin. Në këtë datë 1839 ndroi jetë Sultan Mahmud i II, një ditë më vonë në fronin Osman u ngjit Abdulmejid i parë. Të njëjtën ditë të vitit 1867, akti britanik i Amerikës së Veriut u miratua si kushtetuta e Kanadas, duke themeluar Konfederatën Kanadeze. Si sot më 1878, administrimi i Kiprës ju transferua përkohësisht në Mbretërisë së Bashkuar, me Osmanët që mbajtën pronësinë e tokës si shullore. Në këtë datë vitit 1881, ndërmjet Shën Stefanit dhe Kales u realizua thirrja telefonike e parë ndërkombëtare në botë. Të njëjtën ditë të 1884-s vdiq në moshën 64 vjeçare detektivi dhe spioni skocezo-amerikan Alan Pinkerton. Pak para se të ndaje nga kjo jetë, ai kishte nisur të punonte mbi një sistem për të centralizuar të gjitha të dhënat e identifikimit kriminal. Një bazë të dhënash e tillë tani mbirëmbahet nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1903, u mbajt për herë të parë Gjiroja e Francës, gardë të cilën e fitoi ciklisti francez Maurice Garin, duke siguruar dhe çmimin prej 6.075 frankash. Në këtë datë 1908-s, sosi u adoptua si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar, sosi shkruhet me një resht për të treguar që ekuivalentet e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë e pandërprerë prej tri pikash, tri vijash dhe tri pikash pa hapësira midis shkronjave. Sosi nënkupton, shpëtoni shpirtrat tan. Kjo ditë 1957-s shënon fillimin zyrtar të vitit ndërkombëtar të gjeofizikës, një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati deri më 31 dhjetor 1958. Ai shënoi fundin e një periudhe të gjatë të përgjatë tërë luftës së ftohtë, kur shkëmbimi shkencor ndërmjet lindjes dhe perëndimit ishte ndërprerë seriozisht.

Të njëjtën datë vitit 1961 u lind në Alabama ish atleti profesionist amerikan Carl Lewis. Ai fitoi 9 medalje ari olimpike, 1 medalje argjende olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botëror, përfshi këtu 8 medalje ari. Si sot me 1968, traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore u nënshkrua në Washington, Londër dhe Moskën nga 62 vende. Ai synon të parandaloj përhapjen e armëve dhe teknologjisë së armëve bërthamore, si dhe të promovoj bashkëpunimin në përdorimet paqësore të energjisë atomike. Në këtë datë vitit 1991, Pakti i Varshavës u shpërbë zyrtarisht gjatë një takimi në Pragë, duke rezultuar një hap i rëndësishëm drejt fundit të luftës së ftohtë. Ai ishte një traktat i mbrojtjes kolektive i nënshkruar në maj 1955 ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe 7 republikave socialiste të tjera të bllokut lindor. Të njëjtën ditë të 2002-shit u themelua Gjykata Ndërkombëtare Penale. Kjo gjykatë me seri në Hagë të Holandës synon të ndjek penalisht individët për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krimin agresionit. Ajo nuk ka juridiksion territorial universal, prandaj mund të hetojë ndjek penalisht vetëm krimet e kryera brenda shteteve anëtare dhe krimet e kryera nga shtetasit e shteteve anëtare. Si sot në vitin 2006, Kina përuroi hekurudhën më të gjatë në botë, e cila lidh këtë shtet me Tibetin. Gjatësia e saj është 5072 kilometra. Në këtë datë 2012, Spanja fitoi për herë të dytë radhazi kampionatin evropian të futbollit, duke mposhtur në finale Italinë me rezultatin 4-0. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me një korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kanceri një nga problemet më të mëdha shëndetësore me të cilat njerëzimi po lufton prej shumë vitesh, bota e mjekësisë zhvillon metoda të reja trajtimi çdo ditë që kalon. Megjithatë, qëllimi kryesor i shkencëtarëve është të ndalojë smundjen përpara se ajo të shfaqet. Po sikur një ditë të jetë e mundur para ndalimi i disa llojeve të kancerit përmes vaksinimit, ashtu si në smundjet infektive. Ja sot do t'ju flasim për një zhvillim që ka krijuar entuziazëm të madh në botën e shkencës dhe që mund të hapet derën e një epoke të re në luftën kundër kancerit. Njerësi botërore në luftën kundër smundjes së kancerit. U zhvillua vaksina e re mRNA. Shkencëtarët britanik kanë zhvilluar një vaksinë revolucionare që do të sjellë një kthesë epokale në trajtimin e kancerit. Në studimin e kryer në partneritet midis Universitetit të Oxfordit dhe kompanisë farmaceutike Moderna, synohet parandalimi i kancerit të zorrës së trashë dhe të vezorëve, veçanërisht te individët që mbartin gjenetikisht rrezik të lartë të kancerit. Aplikimet e para të pacientët për këtë provë historike, ku teknologjia mRNA, e cila vërtetoi saktësinë e saj me vaksinat e COVID-19, do të përdoret për herë të parë me qëllim parandalimin e kancerit, është planifikuar të fillojë këtë verë. Në shënjestër është rreziku i fshehur i sindromës Lynch. Vaksina e zhvilluar synon në radhë të parë të mbrojë njerëzit që kanë një rregullim të trashëguar të quajtur sindromi Lynch. Kjo gjendje gjenetike, e cila shihet në një në çdo 300 njerëz në Britaninë e Madhe, buron nga dëmtimi i gjeneve të ngarkuara me riparimin e ADN-s. Dërsa rreziku i prekjes nga kanceri i zorrës së trashë gjatë jetës së të individit me këtë sindrom rritet në rreth 80%, mundësia që ata të preken nga llojet e tjera të kancerit, si ai i vezorëve, mitrës, stomakut dhe pankreasit, po ashtu rezulton mjaft i lartë. Për më tepër, vetëm 5% e rreth 175.000 njerëzve që vlerësohen se mbartin këtë gjen janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Vaksina është projektuar për të zbuluar anomalitë në fazën parakancerogjene, përpara se qelizat e kancerit të formohen ende në trupin e këtyre njerëzve. Një uzu

se luftës kundër kancerit për sistemin imunitar. Vaksina prodhuar me teknologjin mRNA funksionon me një metodë të ndryshme nga vaksinat tradicionale. Në vend që të japë trupit drejt për drejt një virus të dobësuar, ajo përcjell qelizave udhëzime gjenetike për të krijuar një përgjigje imunitare. Ekspertët deklarojnë se vaksina trajton sistemin imunitar duke vepruar thuajse si një manual për durimi. Në këtë mënyrë, mekanizmi mbrojtës do t'i dalloj dhe do t'i shkatroj mutacionet e qelizore të nëncitura nga sindromi Lynch për para se ato të shëndrohen ende në kancer. Që vaksina të ruaj fuqinë e saj me kalimin e kohës, mund të jetë nevojshme të bëhet doza përforcuese në periudat të caktuara. Mund të jetë një shpresë për të gjitha llojet e kancerit në të ardhmen. Faza e parë që do të nisë këtë verë, do të përcaktoj dozën më të përshtatshme për pacientët dhe do të testoj sigurinë e vaksinës. Faza e dytë, shumë qendrore e studimit, pritet të zgjerohet në vitin 2027. Shkencëtarët theksojnë se vaksina nuk do të mbrojë vetëm pacientët me sindromën Lynch, por në të njëjtën kohë mund të parandalojë edhe personat që kanë kaluar më parë kancerin nga prekja prej një kanceri të dytë. Ekipi kërkimor shpreh se suksesi dhe të dhënat imunitare që do të merren nga kjo provë do të hapin rrugë për zhvillimin e vaksinave edhe kundër llojeve të tjera të përhapura të kancerit që nuk kanë një kontekst gjenetik në të ardhmen. Çdo zbulim i madh në botën e shkencës fillon me një pyetje të vogël. Parandalimi i kancerit po u shfaqur është gjithnjë një nga objektivat më të rëndësishme që kërkuesit kanë ndjekur prej shumë vitesh. Edhe pse jemi ende në fillim të rrugës, kjo vaksinë e re mRNA mund të jetë hapi i parë i një çështjeje që mund të ndryshojë jetën e miliona njerëzve në të ardhmen. Do të na vitet të ardhme në luftën kundër kancerit, nuk do të flasim vetëm për trajtimet, por edhe për vaksinat mbrojtëse që parandalojnë shfaqjen e sëmundjes. Miqtë e vyer, mirë dëgjoheshim në episodin e radhës.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi këtë shije mund të konsumoni të servir në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shëqyruar me kos dhe salës tomate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë dhe shumë shmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejtë, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejtë, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është

kish dënere. Dënere është në fakt një lloj qebapi. Teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne njohim, si qebabet në shish, në prush zjarri dhe tandër, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe qebab të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhe në e parë e zbuluar daton 1660. Udhëtari famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sejhatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin qebabit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultati i evolimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamidu Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës dëneri që qëndron pra një tezge prej druri, ndërsa dëneri qebapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes, që në mënyrë e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dënerit në Gjermani. A i shiti pjatën e partë të dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete pa që në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkia? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shishëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni të konsumoni me pite, ju rekomendojmë që të provoni me salcë domatesh dhe mbi gjarp dhe kost në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbehet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur anësore dhe pas salcë, pra shija e mishit është më theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëft të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Mister Vyr, erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku sojtë do të ente, pas tajmeve do të dëgjoni kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharremi, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tykjes, sot është e njëjtë, dy korrik 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinne.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programi kulturor, gjurmë turke në UNESCO. Në varsit të kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muaremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë u rritën me 47% në një vit, duke arritur në 10.9 miliard dollar. Mbi 57% e këtyre u destinuar për vendet anëtare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj sovranitetit të tij dhe do të marrë përgjigjet e vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokë të bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktimat. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulm ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në rënoja.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shtabi i Bashkuar, IJLD-s, që po ta shqiprojmë do të thotë gjysmëhën dhe yll, i cili do të mbledh në një çati të vetme zinxhirin komandues të forcave traumatosura të Turqisë, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Punimet për ndërtimin e kompleksit, themelet e të cilit u hodhën më 30 gusht të vitit 2021 me pjesëmarrjen e presidentit Erdogan, kanë përfunduar në pjesën më të madhe të fazës së ndërtimit. Fal shtabit të bashkuar, IJLD-s, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare, shtabi i përgjithshëm, komandat e forcave toksore, detare dhe ajrore, do të vendosen në të njëjtin kompleks duke forcuar aftësinë e komandimit dhe të operacioneve të përbashkëta. Ky kompleks i projektuar duke u frymëzuar nga flamuri turk me gjysmëhën dhe yll, është konceptuar me arkitekturë origjinale, ndërtesa inteligjente, zgjidhje ambientaliste dhe infrastrukturë teknologjike të përparuar për t'ju përgjigjur maksimalisht nevojave të sotme.

0: mediat të ardhshme të ushtrisë turke. Projekti është pajisur me teknologjitë më moderne, përfshi këtu mbrojtjen kibernetike dhe balistike, masat kundër kërcënimeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, si dhe zgjidhje inxhinierike të avancuara. Fal masave të sigurisë të mbështetura nga koncepti i njohur si kubeja e çelikt, ai synon të bëhet një nga shtabet ushtarake model në botë. Në këtë mënyrë, shtabi i bashkuar AILD-s do të shërbej si një qendër strategjike që forcon integrimin institucional të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, rrit aftësinë e operacioneve të përbashkëta të forcave tërmatosura turke dhe konkretizon vizionin e Ankaras në fushën e mbrojtjes në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkisë. Kompleksi, i cili hapi dyert për gazetarët gjatë konferencës javore informuese të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samit të NATO-s, që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara. Në kuadër të samitit, në shtabin e bashkuar AILD-s do të organizohet një pritje për nder të ministrave të mbrojtjes dhe përfaqësuesve të lartë të aleancës. Pritja është planifikuar të mbahet në pjesën AILD-s, pra ylli të këtij kompleksi.
1: Produktet e industrisë turke të mbrojtjes, të zhvilluara me mundësi vendase dhe kombëtare, nuk përbëjnë më vetëm një forcë për Tyrkin, por edhe një kontribut të rëndësishëm për vendet miqësore, vllazërore e aleate, si dhe për aleancën strategjike si NATO-ja. Tyrkia eksporton sot produktet të mbrojtjes në 185 shtete dhe synon që deri në fund të vitit 2026 të renditet në mesin e 10 vendeve kryesore të botës në këtë sektor. Më 7-8 korrik, Ankaraja do të presë një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, ku një nga temat kryesore do të jetë rritja kapaciteteve të industrisë së mbrojtjes. Tyrkia konsiderohet një nga aktorët më të rëndësishëm të aleancës, jo vetëm për numrin e forcave ushtarake të saj, por edhe për aftësitë teknologjike të zhvilluara gjatë dy dekadave të fundit. Eksportet e industrisë turke të mbrojtjes ka përfshirë vlerën e 10 miliardë dollarëve në vitin 2025. Vende eksporton një gamë të gjerë platformash, nga avionet e helikopterët deri tek anijet e luftarake, automjetet e blinduara dhe sistemet me telekomandim, duke u shëndruar në një prej aktorëve kryesor në botë. Rreth 55% e eksporteve realizohet drejt shteteve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Tyrkia ka shitur avion stërvitor në Spanjë, ndërton anije për Portugalinë, Rumaninë dhe Ukrainën, ndërsa dronët dhe mjetet ajrore të armatosura pa pilot përdoren nga Ukraina deri në Kosovë, Poloni dhe Kroaci. Investimet në Gjermani, Itali e Rumani dëshmojnë gjithashtu strategjinë multidimensionale të Ankaras në Evropë. Prania industrisë turke të mbrojtjes është zgjeruar gjithashtu në Afrikë, ku produktet turke përdoren nga vendet si Libia, Mali, Burkina Faso, Togoja, Somalia, Nigeri, Çadi, Sudani, Kenya, Ruanda dhe Maroku. Dronët turq veprojnë me sukses në kushtet të vështira, ndërsa helikopterat atak, avionet stërvitor Hyrkush dhe autoblindat Hëzër, Kobra, Eshder, Jalçën e Kirpi përdoren në operacionet antiterrorizëm dhe për sigurinë e brendshme. Në industrinë turke të mbrojtjes se gjenë mbështetje të gjerë edhe vendet e botës turke. Përveç eksportit të anijeve, sistemeve me telekomandim dhe automjeteve të blinduara drejt Azerbejxhanit, Kazakistanit, Uzbekistanit e Turkmenistanit, Republika e Tyrkisë ofron mbështetje gjithashtu për zhvillimin e kapaciteteve prodhuese kombëtare të këtyre vendeve. Kurse në lindjen e mesme, platformat dhe sisteme turke po përdoren gjerësisht në Katar, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Poshpunimi shtrihet nga dronët e mjetet letare pa pilotët deri te sistemet e luftës elektronike dhe armët e gjeneratës së re. Në Azin Juglindore, Tyrkia eksporton anije dhe dronë në Malezi, fregata në Indonezi, autoblinda dhe sisteme akustike në Korenë e Jugut, ndërsa Filipinet dhe Japoni përshpunojnë me Ankaran në fushat të ndryshme të teknologjisë. Edhe në kontinentin Amerikan janë ndërmar hapa të rëndësishëm nga lidhja e prodhimit të predhave të artillerisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te projektet në Perun, Uruguayn, Kilin, Brazilin dhe Kolumbin. Modeli turki eksportit ka evoluar nga shitja një produkti të vetëm në një partneritet afatgjat që përfshin trajnimin, mirëmbajtjen, mbështetjen logjistike dhe transferimin e teknologjisë. Kjo e ka shëndruar industrinë turke të mbrojtjes në një nga instrumentet më të rëndësishme të politikës së jashtme të Republikës së Tyrkisë.
0: Dhe me të vërtet, eksportet e industrisë mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkisë drejt vendeve antare të NATO-s kanë shënuar arritje të ndjeshme në prag të samitit të aleancës, jo të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 1 qershor 2025-31 maj 2026, eksportet e sektorit u rritën me 47.1%, duke arritur në 10.885.6 milionë dollarë, krahasuar kjo me 7.4 miliardë dollarë që ka qenë një vit më parë. Gjatë kësaj periudhe, Tyrkia eksportoi produkte të mbrojtjes dhe aviacionit në 178 vende. Më shumë se gjysmë eksporteve, ose 6.26 miliardë dollarë, u destinuan për vendet antare të NATO-s, që përbën kjo 57.3% e eksporteve totale të sektorit. Tre destinacionet kryesore të eksporteve turke ishin në vendet aleate të NATO-s. Rritja eksporteve i atribuohet edhe diplomacisë, industrisë mbrojtjes të koordinuar nga presidenca e industrisë mbrojtjes të Tyrkisë. Kontaktet ndërkombëtare dhe bashkëpunimi me vendet mike e aleate kanë rritur praninë e kompanive turke në tregjet e huaja dhe kanë krijuar mundësi të reja për partneritete afatgjata dhe prodhim të përbashkët.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, Ibrahim Kallon dhe udhëheci i PUK-s Bafel Gjallal Talabani bajtën bisedime me dyert të mbyllura të mërkurën në veri të Irakut. Gjatë takimit në provincën e Sulejmanijes, Kallon dhe Talabani diskutuan zhvillimet dhe nënvizuan në rëndësinë e stabilitetit rajonal, thuhet në një deklaratë të PUK-s. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi procesin Tyrkia pa terrorizëm me Talabanin, që reafirmojnë mbështetjen e anës së tij për suksesin e këtij hapi historik. Ne vazhdojmë përpjekjet tona duke ndjekur rrugën e presidentit Mam Gjalal në mënyrën që ky hap i rëndësishëm dhe vendimtar të ketë sukses, me synimin për të forcuar bashkëjetesën dhe për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse që i shërben sigurisë dhe qetësisë së mbar lindjes së mesme, si to të ke thënë Talabani në një deklaratë. Tyrkia ka hyrë në një epokë të re uniteti dhe fuqie pas çarmatimit të organizatës terroriste PKK vitin e kaluar, duke i dhënë fund një fushate terrori 47 vjeçare. Kallon dhe Talabani theksuan gjithashtu nevojën për zhvillimin e marrëdhënieve të ndërsjella në kuadër të mbrojtjes së interesave të përbashkëta. Moherët Kallani u pret në Erbil nga presidenti i administratës rajonale kurde të Irakut, Masud Barzani, me të cilin shkëmbeu mendime mbi zhvillimet rajonale. Tërsa të martën shefi i MIT-it u pret në pallatin e Bagdadit nga presidenti i Irakut, Nizar Ahmedi, ku diskutuan mënyrat të përforcimin e bashkërendimit të ndërmjet Irakut dhe Tyrkisë në fushat e sigurisë dhe inteligjencës. Sipas presidencës irakiane, në takim u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale ndërkombëtare, si dhe përpjekjet për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe inteligjencës. Dialogu dhe mirëkuptimi ndërsjell përbëjnë shtyllat themelore për përballimin e krizave, citohet të ketë në Ahmedi. Nga anë ati, Kallëneri konfirmoi angazhimin e Tyrkisë për të ruajtur bashkërendimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me Irakun në të gjithë sektorët. Veçmas, kreu i inteligjencës turke u takua të martën në Bagdad edhe me kryeministin irakian Ali Alizeidi. Kurse gjatë vizitës në qytetin verior irakian të Kirkukut, Kallëni inspektoi objektin historik të Kalasë Kirkukut dhe vizitoi varrizat e dëshmorëve turq. Ai vizitoi gjithashtu selinë e frontit turkmen të Irakut, ku takua me përfaqësues të komunitetit turkmen.
0: Munir Haddad, këshilltari ligjor i kryeministit të Irakut, Ali S. Zeidi, ka deklaruar se pasurit e sekuestruara në kuadër të operacioneve kundër korrupsionit në mbar vendin janë për te çdo imagjinate. Në një deklaratë për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve INA, Haddad tha se që nga viti 2003 nga Iraku janë përvetësuar mbi 2 trilion dolar, ndërsa operacioni kundër korrupsionit i udhëhequr nga kryeministri Zeidi do të vazhdojë pa via të kuqe dhe pa afat kohor. Ai theksoi se kryeministri ka refuzuar presionet dhe kundërshtimet e disa qarqeve politike, të cilat sipas tij kanë frikë se dëshmitë të arrestuarve mund të çojnë deri te ata. Haddad bëri të ditur se bastisjet po vazhdojnë çdo ditë dhe se fal dëshmive të dyshuarve kryesor, autoritetet po identifikojnë edhe persona të tjerë të përfshirë në skandalet e korrupsionit. Sipas tij, pasuritë dhe pronat e sekuestruara janë në përmasa të jashtëzakonshme. Vetëm një zyrtar, thaj, kishte më shumë se 50 prona luksoze të regjistruara në emrin e tij ose të familjarëve. Hada dështoj se disa të dyshuar, dhe të cilve janë shuar order arreste, janë përpjekur të arratisin jashtë vendit ose në rajonin Kurd të Irakut, ndërsa autoritetet e këtij rajoni kanë bashkëpunuar duke dorëzuar 8 persona. Ai theksoi se të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen në mënyrë transparente dhe publike, ndërsa të gjitha aparatat dhe pasuritë e sekuestruara do t'i kalojnë në arkës së shtetit. Në fillim të qershorit, forcat irakiane arrestuan disa politikanë dhe deputetë të lartë në Bagdad, pas dëshmive të zëvendës ministrit të naftës Adnan al-Jumeili, i cili u arrestua në kuadër të hetimeve për korrupsion.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në ditën e 1000 të luftës që autoritetet palestineze e cilësojnë si gjenocid të Izraelit në rripjen e Gazës, dëmet e drejtë për drejta materiale në 15 sektor jetik kanë arritur në 80 miliard dollar. Sipas një deklarate të zyrës për media të qeverisë në Gazë, sulmet e vazhdueshme gjatë luftës dhe periudhave të armbushimit kanë shkaktuar shkatërime të mëdha në infrastrukturë, ekonomi, shëndetësi dhe arsim. Në deklaratë thua se sektori i banimit ka pësuar dëmin më të madhë me humbjet të vlerësuara rreth 34 miliard dolar. Sektorët e shëndetësisë, shërbimeve publike dhe komunave ndaj kanë regjistruar se cili rreth 6 miliard dolar dëme. Ndërkohë aktivitetit tregtar si dhe dëmet ndaj orendive dhe pajisjeve shtëpiake vlerësohen në rreth 5 miliard dolar se cili, ndërsa industria, bujqësia dhe arsimi kanë pësuar humbje prej rreth 4 miliard dolarësh se cili. Si pas autoriteteve në gaz, infrastruktura e komunikimeve dhe internetit, si dhe sektori transportit kanë pësuar dëme prej rreth 3 miliard dolar se cili. Në sektorin e energjisë elektrike dhe atat e turizmit e hotelierisë, dëme të arrinë në rreth 2 miliard dolar se cili, dërse objektet fetare dhe sektori medias kanë regjistruar humbje prej afërsisht 1 miliard dolar.
0: Federata Palestineze e Futbollit njoftoi të mërkurën se portieri palestinez Salim al-Ashkar është vrarë nga ushtarët izraelit. Portieri i skuadrës Kadamat Khan Yunus, Salim al-Ashkar, humbi jetën si pasojë e të shtënave nga forcat pushtuese, shkroi Federata Palestineze e Futbollit në rrjetet sociale. Ndërkaq, klubi Kilian i futbollit, El Club Deportivo Palestino, shpreu pikëllimin e thellë për vdekjen tragjike të portierit 32 vjeçar palestinez. Salim al-Ashkari u vra nga ushtria izraelite, vazhdimi i ngjarjeve të tilla na trishton pa mas, kërkojmë drejtësi dhe paqe, thuhet në një postim të klubit latinoamerikan.
1: Tre sulme ndodhen mes orës 4 dhe 4:45 minuta të mëngjezit pranë ndërtesave të banimit në qytetin veriur të Selanikut në Greqi. Sulmuesit përdorën mjetesh përthyese artizanale të përgatitura me bombola gazi për kamping. Sipas policisë, të gjitha lëndimet u shkaktuan gjatë të sulmit të tretë, ku përfshin nga flakët automjetet dhe motocikleta. Një nga automjetet i përkiste një kandidate e për deputete nga Partia Demokracia Re, ajo pësoj djegje, ndërsa nëna e saj ushtruan në repartin e kujdesit intenziv me djegje të rënda. Tre banor të tjerë të pallatit ushtruan në spital për shkak të thithjes së tymit. Sulmet nga grupet militante të paidentifikuara kundër institucioneve shtetërore, pronave të politikanëve, policisë apo figurave të tjera të autoritetit janë relativisht të shpeshta në Greqi. Shumica tyre shkaktojnë dëme materiale, por jo viktima. Në korrik të vitit 2025, një bombë shpërtheu pranë banesës në Selanik të presidentit të shoqatës së gardianëve të burgjeve të Greqisë. Ai nuk u lëndua, por dy persona të tjerë pësuan plagë të lehta nga copëzat e xhamit. Në qershor të vitit 2024, një efektiv policie që ruante banesën e një gjyqtari të lartë në Athinë u plagos gjatë një sulmi me koktejl molotovi.
0: Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës njoftoi se Rusia kreu gjatë natës një sulm ajror ndaj kryeqytetit të Kiev. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Shërbimi Ukrainas i Emergjencave bërë të ditur se operacionet e kërkim shpëtimit në zonat e goditura po vazhdojnë. Sipas autoriteteve, numri viktimave është arritur në 13, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin të gjallë 34 persona nga rënojat. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, njoftoi se numri të plagosurve ka arritur në 86. Më herët Kliçko kishte bërë të ditur se sulmet ruse ndaj Kievit nisën pas mesnatës duke përfshirë raketa dhe mjete ajrore pa pilot. Ai shtoi se sulmet shkaktuan dëme në banesa dhe ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit.
1: Ndërkaq që zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rris presionin e saj ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e përcaktuara. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi reagoi ndaj deklaratave

0: Francuzë së lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, e cila bëri thirrje për sanksionet të reja ndaj Rusisë dhe shtim të presionit ndaj Moskës. Sipas tij, Rusia do të vijojë operacionet për të ushtruar presion mbi administratën e Kievit. Peskovi bëri të ditur se shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, Valeri Gerasimov, e ka informuar presidenti Vladimir Putin për rezultatet e sulmeve intensive ndaj objektivave në Kiev dhe zonat të tjera të Ukrajinës. A i theksoj si sulmet ruse kishin në shënjestër vetëm objektive ushtarake ose të lidhura me ushtrinë, nërsa akuzoj Bashkimin Evropian se po ndjek një politikë militarizmi dhe po përshkallëzon në përbadjen me Rusinë. Si pas Peskovit, Moska nuk mund të injoroj këto zhvillime.
1: Ndërka që Ministria Jashtme Rusisë ka bërë të ditur se ambasada e saj në Stockholm është shënjestruar në një sulm me dronë. Ministria kritikoi autoritetet suedeze për dështimin në parandalimin e incidenteve të përsëritura ndaj misionit diplomatik rus. Një quadcopter hodhi një enë me bojë të kuqe në territorin e misionit diplomatik. Një dron i dytë, të cilit ishte bashkëngjitur një imitim i një pajisje shpërthyese të improvisuar, ra, me sa duket, jo rastësisht në territorin tonë, në afërsi të ndërtesës së ambasadës ruse, thuhet në deklaratën e ministrisë. Në mes të tjerash, në deklaratë theksohet se incidenti i dytë përbën një përpjekje të hapur për të frikësuar stafin e ambasadës. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë thjesht me një provokim, por me një tentativë të hapur për të frikësuar punonjësit e misionit rus. Për këtë do ta themi qartë, nuk do të funksionojë, theksoi ministria më tej. Ajo shtoi se incidentet të tilla janë bërë të përsëritura në Stockholm dhe akuzoi autoritetet suedeze se nuk po i përmbushin detyrimet e tyre sipas Konventës së Vjenës të vitit 1961 për mbrojtjen e misioneve diplomatike. Sipas ministrisë, organet suedeze të rendit kanë dokumentuar incidente të mëparshme, por nuk ka pasur përparim në hetimet për 10 sulme gjatë 2 viteve të fundit. Rusia tha se Suedia do të mbajë përgjegjësi për çdo sulm të mëtejshëm ndaj misionit diplomatik dhe pasojat e mundshme të tyre.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi të mërkurën se takimet indirekte mes delegacionit të SBA-s dhe Iranit në Doha kanë përfunduar me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e fundit të mirëkuptimit. Dërmjetësit nga Katari dhe Pakistani përfunduan sot në Doha takimet të veçanta me negociatorët amerikan dhe iranian me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, duke u bazuar në rezultatet e samitit të liçenit të Lucernit, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Majid Al-Ansari në platformën X. Palët rënë dakord të vazhdojnë diskutimet në periudhën e ardhshme me takimin e radhës që do të caktohet sa më shpejt pas ceremonive të varrimit të ish udhëhecit suprem iranian Ali Hamanei. Hamanei u vra në një sulm të SBA-s dhe të Izraelit më datën 28 shkurt.
2: Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se çdo ndërhyrje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çështjet e sigurisë së ngushticës së Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj suverenitetit kombëtar dhe do të përballet me një përgjigje të vendosur. Deklarata e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave Dërmatosura të Iranit u publikua nga agjencia Fars një ditë pasi komanda qendrore e SBA-s, CENTCOM, zhvilloi në Manama të Bahreinit një takim për sigurinë rajonale me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë ushtarak nga 11 vende të rajonit. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit ndodhen nën suverenitetin e Iranit, dhe se ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në këtë rrugë strategjike ujore është vijë e kuqe për forcat armatosura iraniane. Shtabi iranian palemëroi se prania e vazhdueshme e avionëve me luftarak amerikan me dhe pa pilotë mbi ngushticën e Hormuzit rrezikon sigurinë rajonale. Po ashtu pretendohet se të gjithë tankerët e naftës dhe anije tregtare janë të detyruara të përdorin korridoret e lundrimit të përcaktuara nga Irani për një kalim të sigurt. Sipas deklaratës, çdo devim nga këto korridore ose shkelje e protokolleve të lundrimit do të përballet me reagim të menjëhershëm dhe vendimtar nga forcat iraniane, duke rrezikuar sigurinë e anijeve që kryejnë shkeljen. Irani nuk do të përmbahet nga asnjë masë që e konsideron të nevojshme për të mbrojtur të drejtat e tij sovrane në ngushticën e Hormuzit dhe për të zmbrapsur çdo shkelje apo agresion nga ushtri amerikane dhe mbështetësit e saj, thuhet më tej në deklaratë.
1: Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Iranit Kiazem Garibabadi deklaroi se siguria në rajon mund të arrihet vetëm përmes së tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundimit të ndërhyrjeve të jashtme dhe respektimit të sovranitetit të vendeve të rajonit. Në një reagim në rritjen social

0: Iraniane.
1: Kurse ndihmës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se presidenti Donald Trump nuk do ta dërgojë ushtrinë amerikane përsëri në Iran, përveç rasteve kur ekziston një qëllim i qartë dhe i përcaktuar. Duke folur për gazetarët e shtetit të Virginias, Vance tha se nuk mund të jap garanci absolute, pasi situata varet edhe nga hapat që do të ndërmarrë Irani. Megjithatë, ai theksoi se Trump është i vendosur ta shmangë një angazhim të ri ushtarak nëse nuk është i domosdoshëm dhe nuk ka objektiva të qarta. Vance komentoi edhe bisedimet që po zhvillohen në Doha të Katarit, duke cilësuar ato si pozitive. Jemi ende në një fazë shumë të hershme, por bisedimet po ecin mirë, u shprehai. Sipas tij, Washingtoni do të bëjë përpjekje për suksesin e negociatave, por palemëroi se presidenti amerikan ka ende shumë opsione në tryezë. Nëse Irani përpiqet të rindërtojë programin e tij bërthamor apo refuzon inspektimet të ndërkombëtare ose rifillon sulmet ndaj anijeve tregtare.
0: Forcët izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në provincën perëndimore Dera në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues i Izraelit fluturoi mbi zonë, njoftoi Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana. Një predh artillerie izraelite goditi tokën bujqësore përreth fshatit Jamla në provincën perëndimore Dara, raportoi Sana. Agjencia tha se një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonën e shenjestruar gjatë bombardimit. Nuk u raportuan me njerë viktima ose dëme materiale. Për muaj të tërë, Siria është përballur me përshkallëzim të sulmeve izraelite, përfshirë bastisje, kërkime, arestime dhe vendosjen e pikave të kontrollit ushtarak pas rënjes regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024.
1: Rreth 40% e më shumë se 1 milion personave të zhvendosur në Liban për shkak të sulmeve izraelite janë kthyer në zonat e tyre të banimit, njoftoi zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarik. Duke cituar të dhënat e organizatës ndërkombëtare për migracionin, Dujarik tha se ky përbën një hap të rëndësishëm drejt rimëkëmbjes. Megjithatë, mijëra persona mbeten ende të zhvendosur dhe vazhdojnë të varen nga ndihmat humanitare. Ai theksoi se kthimi i të zhvendosurve duhet të jetë i sigurt, vullnetar dhe dinjitos, ndërsa personave që kthehen duhet të garantohet qasja në ndihmat humanitare. Dujarik bërë të ditur gjithashtu se programi botërori i ushqimit dhe partnerët e tij kanë shpëndar ndihmë të domosdoshme në zona të vështira për tu arritur në jug të Libanit, duke ritheksuar nevojën që organizatat humanitare të kenë akses te të gjithë personat në nevojë. Izraeli e nisi ofensivën e tij më të fundit në Liban në fillim të muajit mars dhe pavarësisht ambushimit dhe një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka refuzuar të tërhiqet nga territori libanez. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Publike të Libanit, që nga 2 marsi sulmet izraelite kanë shkaktuar mbi 4.220 viktima, kanë tragosur 12.190 persona dhe kanë detyruar mbi 1 milion banor të largohen nga shtëpitë e tyre.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër, në vazhdim të gjojmë Shebnem Ferah dhe këngën e saj Günaydın Sevgili. Të gjim të këngëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me dy korrik. Si sot më 1698, shpikësi anglez Thomas Savery patentoi pajisjen komerciale të parë me avull, edhe pse shpesh quhet motor, teknikisht nuk ishte një i tillë, por një pomp avulli. Pompa e avullit të Severit ishte një metodë revolucionare e pompimit të ujit, e cila zgjidhi problemin e kullimit të minerave dhe bëri të zbatueshëm furnizimin e gjerë publik me ujë. Në këtë datë të vitit 1777, Vermonti u bë territori i parë që shfuqizoi skllavërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1829, një ushtri ruse prej 25.000 trupash përshkoi tetë e Ballkanin dhe pushtoi Burgasin e Slivenin. Si sot në vitin 1839, plot 53 robër afrikan në anijen La Amistad, një veljer spanjolle që transportonte skllevër, u rebeluan pranë brigjeve të Kubës. Në këtë datë të 1881-shit, avokati dështak Charles Gitto, një i sëmur mentor, qëlloi me armëzjarri presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Garfield, i cili vdiq 2 muaj më vonë nga infeksionet që lidheshin me plagët. Arsyeja e atentatit të tij ndaj presidentit Garfield ishte se ky i fundit nuk e kishte marrë në punë. Të njëjtën ditë të vitit 1897, fizikani dhe inxhinieri elektrik italian Guglielmo Marconi mori një patent për shpikjen e radios në Londër. Ai njihet kryesisht për punën e tij në transmetimin pa tela në distancat e gjata. Në vitin 1909, Marconi fitoi çmimin Nobel në fizikë së bashku me homologun gjerman Karl Braun. Si sot më 1900-ën, pranë qytetit gjerman të Friedrichshafen

și a venit urealizua fluturimi par me Zeppelin. Në këtë datë të vitit 1917, Greqia i shpalli luft për andurisë osmane. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind politikani dhe udhëheqësi i pavarësisë së Kongos, Patrice Lumumba, i cili shërbeu si kryeministri i parë i këtij shteti afrikan nga qershori deri në shtator 1960. Ideologjikisht një nacionalist afrikan dhe panafrikanist, ai drejtoi Partinë e Lëvizjes Kombëtare Kongoleze nga 1958 deri në vrasjen e tij më 17 janar 1961. Si sot në vitin 1961, u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare, gazetari, novelisti dhe shkrimtari amerikan i tregimeve të shkurtra Ernest Hemingway. Stili i tij, të cilin ai e quajti teoria e Spergut, pati një ndikim të fortë në trillimet e shekullit të 20, ndërsa mënyra e tij aventureske dhe imazhi i tij publik i sollën admirim nga gjeneratat e mëvonshme. Në këtë datë të 1964-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Johnson, nënshkroi aktin e të drejtave civile me qëllim dalimin e diskriminimit në vendet publike. Ai është një ligj historik për të drejtat civile dhe punën në SBA, i cili ndalon diskriminimin bazuar në racë, ngjyrë, fe, gjini dhe origjinë kombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1986, kombëtari i futbollit të Argentinës fitoi Kupën e Botës për të dytën herë. Në finalen e kampionatit të luetur në Meksik, Argentina e udhëhequr nga i papërsëritshmi Diego Armando Maradona, i cili gjithashtu siguroi çmimin individual topi i art, fitoi me rezultatin 3-2 përballë Gjermanisë perëndimore. Kjo datë 1990-s shënon një nga zhvillimet historik më të rëndësishëm në Shqipëri, gjerësisht e konsideruar si një pikëthese në rrjedhën e ngjarjeve dhe ardhjën e pluralizmit në vitet 90. Me rënien e diktaturës komuniste në vendet e tjera të lindjes, regjimi komunist në Shqipëri gjithashtu filloi të jepte shenjat e para të rënies. Ky moment historik, i quajtur eksodi i madh i shqiptarëve, i dha goditjen fillestare regjimit të byros politike në Shqipëri. Qindra mijë shqiptarë mësyn drejt portave të ambasadave të huaja në kryeqytetin Tiranë të vendit, të cilat u hapën atyre rrugën drejt lirisë së munguar. Si sot në vitin 2003, filmi Dritarja për Ball i regjisorit turk Ferzan Özpetek fitoi 5 nga çmimet kinematografike Globi Art të qendrës së shtypit të huaj në Itali, përfshi këtu edhe çmimin për filmin më të mirë. Në këtë datë të 2008-s, politikanja, ish senatorja dhe aktivistja kolumbiane antikorrupsion Ingrid Betancourt u çlirua nga robëria pasi ishte marrë peng rreth 6 vjetë gjysmë më parë nga forcat armatosura revolucionare të Kolumbisë. Ndërhyrja ushtarake gjatë konfliktit kolumbian, e quajtur Operacioni Jacques, shpëtoi Betancourtin së bashku me 14 pengje të tjerë, mes të cilve 3 shtetas amerikan dhe 11 police ushtar kolumbian. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me dy korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim në historinë e sportit turk. Ai renditet me sportistëve të rrallë që kanë arritur sukses në nivel ndërkombëtar si në futboll ashtu edhe në basketboll, teksa veçanërisht me karrierën e tij në futboll është bërë një nga përfaqësuesit e parë të mëdhenj turq në arenën botërore. Arritjet e tij hapën horizonte të reja për sportin turk dhe shërbyen si burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme. I lindur në Stamboll më 1936, Gian Bartu nisi karrierën sportive në Akademinë e Fenerbahçes. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe vullnetit të madh që tregoi në moshë fare të re, ai u dallua shpejt dhe në mesin e viteve 1950 u ngjit në ekipin e parë të Fenerbahçes. I aktivizuar si sulmues, Bartu u shqua për aftësitë teknike, shpejtësinë, driblimet dhe nuhatjen e jashtëzakonshme të golit, duke u bërë shpejt një nga lojtarët kyç të ekipit. Me golat e shënuar dhe paraqitjet mbreslënëse me fanellën e Fenerbahçes, ai fitoi admirim jo vetëm në radhët e tifozëve të klubit, por gjithashtu në të gjithë komunitetin e futbollit turk dhe madje në tifozërit kundërshtare. Në atë kohë, ai konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm të futbollit turk. Bartu, i cili ndjente krenari të madhe për fanellën verdh dhe blu, kishte fituar një vend të veçantë në zemrat e tifozëve në rrethin e Kadıköy-t. Momenti më i rëndësishëm dhe transformues në karrierën e Gian Bartus erdhi në fund të viteve 1950, kur ai u transferua në Itali. Duke pasur mundësinë të luante në Serie A, asokoa një nga kampionatet më të forta dhe më prestigjioze në botë, Bartu fillimisht u transferua te Fiorentina dhe më pas te Lazio. Pavarësisht strukturës fizike kërkuese dhe sfidave taktike të sofistikuara të futbollit italian, Bartu arriti të dëshmonte aftësitë dhe karakterin e tij edhe aty. Si një nga futbolistët e parë turq që luajti në Itali, ai kontribuoi ndjeshëm në njohjen dhe respektin që fitoi futbolli turk në Evropë. Përvoja e tij në Serie A u bë një burim i madh prestigji si për të ashtu edhe për futbollin turk, duke hapur rrugën për futbolistët turq që do të luanin jashtë vendit në të ardhmen. Gian Bartu veshi me krenari dhe nder për shumë vite gjithashtu fanellën e kombëtares së Tyrkis. Ai debutoi me kombëtare në mesin e viteve 1950 dhe luajti gjithsej 26 ndeshje duke shënuar 7 gola. Po të marrim parasysh se në atë kohë ndeshjet ndërkombëtare nuk zhvilloheshin aq shpesh sa sot dhe kushtet e udhëtimit ishin të kufizuara, këto shifra janë shumë domethënse. Me paraqitjet e tij mbreslënëse në kombëtare, ai luajti rol kyç në ndeshjet e rëndësishme për Tyrkinë. Me aftësitë e tij teknike, shpirtin luftarak dhe cilësitë drejtuese, ai u bë shembull për lojtarët e rinj dhe kontribuoi në zhvillimin e futbollit turk dhe në rritjen e prestigjit të tij në arenën ndërkombëtare. Një nga tiparet më të veçanta që e dallon Gian Bartu nga sportistët e tjerë është suksesi i tij jo vetëm në futboll, por edhe në basketbollin profesional. A i ka luajtur edhe në ekipin e basketbolit të Fenerbahçes, duke arritur të vesh fanellën e kombëtares edhe në këtë disiplin, për ta përfaqësuar vendin e ti me krenari po ashtu në basketbol. Fakti që a i ka luajtur për dy përfaqësuese kombëtare në dy sportet të ndryshme është një dëshmi e qartë e talentit të ti të jashtëzakonshëm atletik, shumanshmëris dhe inteligencës sportive të për të lartë. Kjo arritje është realizuar nga shumë pak sportist edhe në ditët e sotme. Gian Bartu nuk u shqua vetëm për performancën e tij në fush, por edhe për sjelljen e tij shembullore si sportist dhe njeri, me ndershmëri dhe frymë sportive. Ai ishte një karakter që respektonte kundërshtarët, mbështeste shokët e skuadrës dhe vendoste gjithmonë etikën sportive në plan të parë. Gian Bartu hyri në histori si një figurat që kontribuoi në njohjen dhe respektin e futbollit turk në Evropë. Në vitin 2019, ai u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madhe dhe të paharrueshme. Shumë futbollistë turqë që kanë ndjekur rrugën e tij kanë vazhduar të përfaqësojnë futbollin turk në klubet prestigjioze evropiane. Suksesi i tij mbetet gjithmonë një burim motivimi për sportistët e rinj. Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara në historinë e sportit turk.
Me karrierën e tij në futboll dhe basketboll, ai ka dhënë shembullin e përsosur të një sportisti të gjithanshëm dhe të talentuar. Si një nga lojtarët e gjeneratës së parë që luajti në Itali, ai frymëzoi brezat e ardhshëm dhe kontribuoi jashtëzakonisht në njohjen dhe pranimin e futbollit turk në arenën ndërkombëtare. Emri i tij do të kujtohet gjithmonë me respekt, dashuri dhe mirënjohje në faqet e arta të historisë së sportit turk. Trashëgimia e tij do të vazhdojë të jetojë në sportin turk dhe të frymëzoi sportistët e rinj në Turqi. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkis. Në rubrikën tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin ton drejt Tyrkis lindore, në rrethin Doubayazıt të provincës së Arës. Në një hapësirë gjeografike pranë kufirit me Iranin, mbi një kodër të lartë që sundon Bayazitin e vjetër dhe fushën përreth, do të flasim për një ndërtesë madhështore, Pallati i Isak Pashës. Objekti në fjalë nuk është vetëm një pallat, por një herësh zonë trashëgimie veçantë që bashkon në të njëjtin vend larmin kulturore, kujtesën arkitekturore dhe pasurinë e hapësirave kufitare që Anadoli ka mbartur gjatë historisë. I vendosur mes klimës së ashpër të Doubayazıt, maleve të larta dhe rrugëve historike, kjo ndërtesë krijon një mbresë të fuqishme që në shikim të parë, duke u harmonizuar mrekullueshëm me peizazhin përreth. Me vendodhjen e tij strategjike dhe pamjen monumentale, Pallati Isak Pashës mbar gjurmët e administratës rurale osmane dhe njëkohësisht spikat si një vepër e rëndësishme që pasqyron ndërveprimin kulturor të Anadolit, Iranit dhe hapësirave përreth. Ndërtimi i pallatit të Isak Pashës mendohet të ketë filluar në fund të shekullit të 17, gjatë periudhës së Çollak Abdi Pashës, kurse përfundimi i tij dihet që është realizuar në fund të shekullit të 18, gjatë periudhës së Isak Pash Kyçikut. Mbishkrimet në pallat tregojnë se ai mori formën përfundimtare në vitin 1784. Në këtë aspekt, pallati i Isak Pashës vlerësohet si një ndër strukturat monumentale më mbreslënëse të ndërtuara në Anadol gjatë periudhës osmane. Pallati ka një organizim të gjerë me oborre, hapësira pritje, pjesën e haremit, xhamin, tyrben, hamamin dhe ndërtesa shërbimit të ndryshme. Me këto veçori, ai nuk ishte vetëm një seli administrative, por edhe një hapësire plot jetese që funksiononte brenda vetes. Punimet e gurit dhe kuptimi i dekorimit që shihen në pjesë të ndryshme të ndërtesës sjellin deri në ditët tona pasurinë artistike dhe arkitekturore të asaj epoke. Elementi kryesor që përcakton rëndësinë e pallatit të Isak Pashës në kuadrin e UNESCO-s është karakteri i tij arkitekturor mjaft i veçantë, i cili bashkon tradita kulturore të ndryshme. Pallati është propozuar si trashëgimi kulturore në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe është vlerësuar për faktin se pasqyron një shembull të jashtëzakonshëm të krijimtarisë njerëzore, dëshmon tradita kulturore të caktuara dhe përbën një ansambël të rëndësishëm për historinë e arkitekturës. Porta monumentale hyrëse e pallatit spikat me mjeshtrinë e punimit të gurit dhe stilin e dekorimit, ndërsa në planimetrinë e përgjithshme të ndërtesës dallon menjëherë tradita arkitektonike osmane. Në ornamente dhe disa hollësi arkitekturore mund të shihen ndikime anadolase, iraniane dhe kulturat përreth. Në disa pjesë vërehen gjithashtu ndikime të arkitekturës perëndimore. Kjo gjuhë shumë shtresore ndërtimit e ngre pallatin e Isak Pashës mbi pozicionin e një vepre me karakter vetëm rajonal, duke e shndruar atë në një zonë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore që bashkon kultura të ndryshme. Vlera e pallatit të Isak Pashës në UNESCO nuk mbështetet vetëm tek arkitektura. Ndërtesa tërheq vëmendjen edhe me lidhjen e fortë që ka krijuar me hapësirën ku ndodhet. Përgjatë historisë, Doubayazıti, i vendosur pranë rrugëve të transportit të tregtisë që shtriheshin mes Anadolit dhe Iranit, ka pasur një pozitë strategjike. Pallati Isak Pashës gjithashtu konsiderohet një ndër dëshmitarët e rëndësishëm të kësaj lëvizje historike dhe ndërveprimi kulturor. Fakti që është ndërtuar mbi një kodër të lartë nuk i jep kësaj strukture vetëm një epërsi pamore, po njerësh pasqyron mënyrën e qeverisjes së asaj epoke dhe qasjen arkitekturore që përshtatej me kushtet gjeografike të rajonit. Panorama që shtrihet drejt pallatit me fusha të gjera dhe male të lartë tregon qartë ende sot marrëdhënien që ndërtesa ka krijuar me mjedisin përreth. Nga pikpamja e konservimit, Pallati Isak Pashës është një ndër zonat e trashëgimisë kulturore për të cilat autoritetet përkatëse të Republikës së Tyrkisë tregojnë kujdes të veçantë. Lartësia e madhe, kushtet klimatike shumë të vështira,
ndryshimet e temperaturës, bora dhe era I bëjnë proceset e ruajtjes së ndërtesave prej guri një punë që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Prandaj mbrojtja e pallatit nuk kufizohet vetëm në ndërhyrjet fizike, pasi një rëndësi të madhe kanë gjithashtu kërkimet shkencore, monitorimet e rregullta dhe qasjet e qëndrueshme të ruajtjes. Sipas vlerësimeve bashkohore për pallatin e Isakpashës, mes çështjeve kryesore renditen menaxhimi I zonës, planifikimi I ruajtjes dhe menaxhimi I qëndrueshëm I vizitorëve. Sistemi I UNESCO-s I kushton rëndësi jo vetëm vlerës historike dhe estetike të një zone trashëgimie, por edhe mënyrës se si ajo ruhet, menaxhohet dhe u përcillet brezave të ardhshëm. Për këtë arsye, politikat e konservimit dhe qasjet për përdorim të qëndrueshëm konsiderohen elemente të rëndësishme për të ardhmen e pallatit. Kjo qasje synon që pallati I Isakpashës të ruhet jo vetëm për vizitorët e sotëm, por edhe për brezat që do të vijnë. Në këtë mënyrë mund të krijohet një marrëdhënie e ekuilibruar mes punimeve të konservimit, kërkimeve shkencore, aktiviteteve arsimore dhe turizmit kulturor. Kjo është një ndër parimet themelore që UNESCO-ja ndjek për mbrojtjen afatgjatë të zonave të trashëgimisë. Nga këndvështrimi I Tyrkisë, pallati I Isakpashës është një ndër veprat e rëndësishme që jep dukshmëri në shkallë ndërkombëtare pasurisë historike dhe kulturore të zonave lindore të vendit. Krahas monumenteve që ndodhen në qendra si Stambolli, Bursa, Edreneja apo Konja, edhe ky pallat që ngrihet në Dou Bayazit tregon se sa e gjerë dhe shumë shtresore është trashëgimia kulturore e Anadolit. Sot, kushdo që e viziton pallatin e Isakpashës nuk sheh vetëm një objekt historik. Teksa ecën nëpër obore, përballesh me gjurmët e mënyrës së qeverisjes në të kaluarën. Ndërsa vëzhgohen dekorimet prej guri, dallohen kuptimi artistik I asaj periudhe dhe duke parë vendodhjen e pallatit, merret një dëshmi e fuqishme mbi arsyet që e kanë bërë këtë rajon të rëndësishëm për gjatë historisë. Kur ndërtesa vlerësohet së bashku me hapësirën ku ndodhet, shfaqet një tërësi shumë më kuptimplot. Vendosja e pallatit të Isakpashës në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s tregon se kjo vlerë njihet në shkallë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, kjo gjë nxjerr në parë rëndësinë e projekteve për ruajtjen dhe përcjelljen e tij te brezat e ardhshëm. Ky pallat është një ndër shembujt e rëndësishëm që pasurojnë larmin e trashëgimisë kulturore të Tyrkisë dhe pasurinë e përbashkët të krijuar nga ndërthurja e qytetërimeve të ndryshme përgjatë historisë. Pallati I Isakpashës është një trashëgimi historike madhështore dhe kulturore që ngrihet në hapësirën mbreslënëse gjeografike të Arës. Me strukturën e tij që bashkon tradita arkitektonike të ndryshme, lidhjen e fortë me mjedisin ku ndodhet dhe karakterin e veçantë që ka arritur të qëndrojë në këmb për shekuj, ai njeh një vend të rëndësishëm dhe special ndër vlerat historike më tërheqëse në Republikën e Tyrkisë. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkisë u rritën me 47% në një vit, duke arritur në 10.9 miliardë dollar. Mbi 57% e tyre u destinuan për vendet anëtare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj suverenitetit të tij dhe do të marrë përgjigje të vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktima. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të arrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rënoja. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, temën e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkie. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Hello. Hello. Hello.